جناب ہریش واسانی خان کویتا پاٹ بدھ میں پوئے ننڈی کہانی جناب بی سی موٹوانی خان خاص خاص خبروں پروگرام کے آخر میں نشر کی ویندی اے اسان پروگرام جی ڈیٹیلز سوا آکاشوانی جی سندھی سروس بدھرا ہیر شدہ بھگت کورام صاحب کے بدھوں

0: مغربی راجستھان اور مغربی اتر پردیش میں کہیں کہیں بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ آندھرا پردیش، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل کے بعض حصوں میں آج شدید گرمی کا امکان ظاہر کیا ہے۔ دلی میں جزوی طور پر بادل چھائے رہنے اور ہوا میں نمی کے ساتھ موسم گرم رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
1: شکریہ کلیم۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ روزنامہ پرتاپ نے بھارت اور برطانیہ کے درمیان ہوئے جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے کے نافذ العمل ہونے کی خبر کو اپنے پہلے صفحے کی بڑی خبر کے طور پر شائع کیا ہے، اور وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ یہ بھارت برطانیہ شراکت داری میں ایک اہم لمحہ ہے۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے پارلیمنٹ ہاؤس میں دو نو منتخب ارکان منصور علی خان اور رجنیش کمار اگروال کو راجیہ سبھا کی رکنیت کا حلف دلایا۔ اس خبر کو پرتاپ نے پہلے صفحے پر پیش کیا ہے۔ سرکار نے 62,000 کروڑ روپے کی لاگت والی موبائل مینوفیکچرنگ اسکیم کو منظوری دی ہے۔ اس خبر کو کئی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
0: خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے اتر پردیش میں وارانسی کے لیے 25,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے سطح زمین سے اوپر دو سڑک پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے۔ ریلوے کی وزارت نے ٹرین کے ٹکٹ بک کرنے کے عمل کو اور زیادہ سہل اور سازگار بنانے کی خاطر IRCTC ویب سائٹ کے نئے بیٹا سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ بھگوان جگن ناتھ اور ان کے دو بھائی بہنوں کی عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا آج اڑیسہ کے شہر پوری میں شروع ہو رہی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کے تحفظ کے مقصد سے ایران پر پھر حملے کیے ہیں۔ فٹ بال میں موجودہ چیمپئن ارجنٹینا انگلینڈ کو 1-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے، جہاں اس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3-1 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج شام کارڈیف میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے۔ ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔ 8:45 ہوئے ہیں، آئیے سنتے ہیں ہندوستانی شاستریہ سنگیت کے کاریکرم سورگنگا میں پنڈت شیو کمار شرما کا سنتور وادن، راگ ہے بھوپال توڑی۔

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے. نظر ڈالیں گے اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے چند ہی لمحوں میں صبح کا ہی پروگرام ہوگا. آج کے پروگرام میں بھجن نشر ہوں گے. 9:45 پر سنیے گا پروگرام آج سویرے. 9:50 پر خبریں نشر ہوں گی اور 10 آپ سنیں گے پروگرام شمع فروزہ. 10:05 پر حسن غزل پروگرام نشر کیا جائے گا. 10:30 پر آپ سنیں گے پروگرام چرچا کا وشے ہے. 11 میری پسند پروگرام ہوگا. 11:30 پر آپ سنیں گے ڈراما یہ ہمارا ٹی وی. دن میں 12 خبریں نشر کی جائیں گی. 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا. دورانی پروگرام تاریخ ساز پروگرام ہوگا. 1 عالمی خبریں نشر ہوں گی اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی. یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

0: اس غزل کے ساتھ ہی آج کا حسن غزل پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام چرچا کا وشے ہے.
1: یہ آکاشوانی ہے, چرچا کا وشے ہے. کارکرم میں پرستوت ہے بھارت برٹین ویاپک آرتھک ویاپار سمجھوتے سے سدھڑ پارسپرک سمبندھوں پر پریچرچا. اس میں بھاگ لے رہے ہیں آرتھک وشلیشک اے کے بھٹاچاریہ اور ایس پی شرما. کارکرم کا سنچالن کر رہے ہیں آنند شریواستو.
2: کبھی کبھی اتہاس یدھوں سے نہیں بلکہ سمجھوتوں سے لکھا جاتا ہے. ایسے سمجھوتے جو سیماؤں کو نہیں سمبھاوناؤں کو جوڑتے ہیں. ایسے سمجھوتے جن کی گونج کیول بندرگاہوں اور بازاروں تک نہیں بلکہ ادیوگوں, کھیتوں, کارخانوں, اسٹارٹ اپس اور کروڑوں یوواؤں کے بھوشیہ تک سنائی دیتی ہے. بھارت اور برٹن کے بیچ ہوا ویاپک آرتھک ایون ویاپار سمجھوتا سیٹا بھی کچھ ایسا ہی قدم ہے. یہ صرف آیات نریات بڑھانے کا سمجھوتا نہیں ہے, یہ اس بھارت کی کہانی ہے جو ویشوک آپورتی شرخلاؤں کا پرمکھ کیندر بننے کی اور اگرسر ہے. وہیں بریگزٹ کے بعد برٹن بھی نئے آرتھک ساجیداروں کے ساتھ اپنے بھوشیہ کی نئی عبارت لکھنا چاہتا ہے. لیکن ہر بڑے اوسر کے ساتھ کچھ بڑے پرشن بھی آتے ہیں. کیا یہ سمجھوتا دونوں دیشوں کے بیچ 100 بلین کے دویپکشی ویاپار کے لکش کو سمے سے پورا کر پائے گا؟ کیا یہ لیونگ برج کو آرتھک مہا سیتو میں بدل پائے گا؟ کیا اس سے میک ان انڈیا, ووکل فار لوکل اور آتم نربھر بھارت کو نئی گتی ملے گی؟ اور سب سے اہم سوال, کیا یہ سمجھوتا کیول ویاپار بڑھائے گا یا بھارت اور برٹن کے رننیتک سمبندھوں کو بھی نئی اونچائی دے گا؟ انہیں سوالوں کے جواب تلاشیں گے آج کے اس وشیش چرچا کا وشے ہے کارکرم میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دو پرتشٹھت ارتھشاستری, ڈاکٹر اے کے بھٹاچاریہ اور ڈاکٹر ایس پی شرما. آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے.
1: جی شکریہ. نمسکار
2: ڈاکٹر شرما, آپ سے شروعات کرتے ہیں کہ بریگزٹ کے بعد برٹن نے کئی دیشوں کے ساتھ ویاپار سمجھوتے کیے ہیں, ایسے میں یہ جو بھارت کے ساتھ سمجھوتا ہوا ہے اسے آپ کیسے دوسرے سمجھوتوں سے الگ دیکھتے ہیں اور آکاشوانی کے شروتاؤں کے لیے سرل شبدوں میں اس کے پرمکھ پہلوؤں پر بھی آپ تھوڑا پرکاش ڈالیں؟
1: جی بالکل, آپ نے صحیح فرمایا کہ بریگزٹ کے بعد یو کے نے کافی دیشوں سے سمجھوتے کیے ہیں. یو کے ایک بہت ہی ڈائنامک اکانومی ہے اور ون آف دی ایڈوانسڈ اکانومیز ان دی ورلڈ اکنامک سسٹم. اور یو کے کا جو آگے کا چلن ہے, جو یو کے کا ایک گروتھ ٹراجیکٹری ہے اور جو یو کے کی ایک ریزیلینس ہے, وہ سبھی کو معلوم ہے. سبھی دیشوں میں یو کے اپنی ریزیلینس کے دور پہ مانا جاتا ہے. تو یو کے نے اپنا جو ٹریڈ ٹراجیکٹری کو اور جو اپنا اکنامک ہورائزنس ہے ان کو انکریز کرنے کے لیے جو ویاپار سمجھوتے کیے پہلے کیے اور جو بھی انڈیا کے ساتھ ایک بہت ہی مہتوپورن جو ہسٹورک ایگریمنٹ بن گیا ہے, تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ ایک تو دونوں ہی اولڈسٹ ڈیموکریسیز ہیں. ایک تو اس طریقے سے دونوں میں جو ایک آدان پردان ہے, دونوں میں جو ایک سمبھاونا ہے وہ بہت ہی اتم ہے. اور دوسرا جو ایک ہم کمپلیمنٹریٹی کی بات کرتے ہیں کہ کئی بار دونوں ہی اکانومی کمپیٹیٹو ہوتی ہیں تو ان میں خاص جو اکنامک اور ٹریڈ ڈیلز نہیں ہو پاتی ہیں, ٹریڈ ٹرانزیکشنز نہیں ہو پاتی ہیں کیونکہ دونوں ہی کمپٹیشن میں ہیں. لیکن ہمارا یو کے ساتھ ایسا نہیں ہے, ہم ایک کمپلیمنٹری اکانومی ہے. جیسے ہم زیادہ تر جو لیبر انٹینسیو پروڈکٹس ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, یو کے ہمیں جو ہائی اینڈ کیپیٹل انٹینسیو جو پروڈکٹس ہیں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. تو ایک جن پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ہمارے کنٹری میں ہے, زیادہ تر جو ہائی اینڈ ٹیکنیکل پروڈکٹس ہیں وہ ہم یو کے سے لیتے ہیں اور آگے اور زیادہ لیں گے. اور دوسرا جو لیبر انٹینسیو پروڈکٹس ہیں, جیسے ہمارے جو لیدر ہے, ہمارا جو جیمس اینڈ جولری ہے, ہمارا جو اسٹیل ہے اور ایسے جو پروڈکٹس ہیں ہمارے, وہ زیادہ تر ہم یو کے کو اور تعداد میں آگے دے پائیں گے, جو کہ ہمیں 99% جو پروڈکٹس ہیں اس میں مارکیٹ ایکسس

0: مسالہ.
1: سنو نگا ہمارے ساتھیوں کی آوازوں میں یہ نغمہ تھا گرم مسالہ فلم سے. پروگرام کی اگلی پیشکش مستی فلم کا نغمہ آنند راج آنند کا گایا ہوا.

کے شاندار ثقافتی ورثے اور بھگوان کے تئیں غیر متزلزل عقیدت کی عکاسی ہوتی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے جگنات یاترا کے پوتر موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ عام عقیدہ یہ ہے کہ اس عظیم شان یاترا کے دوران مہا پربھو شری جگنات، چکرراج سدرشن، بڑے بھائی بلبدر اور بہن دیوی سبھدرا کے ہمراہ عقیدت مندوں سے ملنے کے لیے باہر آتے ہیں. محترمہ دروپدی مرمو نے کہا کہ بھگوان اور عقیدت مندوں کا یہ پوتر ملاپ ایک بے مثال اور انتہائی جذباتی لمحہ ہے. صدر جمہوریہ نے امید ظاہر کی ہے کہ مہا پربھو شری جگنات کے آشیرواد سے ملک اور اس کے عوام کو مسرت، امن اور خوشحالی حاصل ہوتی رہے گی. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے اپنے پیغام میں کہا کہ پوتر رتھ یاترا سے عقیدے، بھکتی، برابری اور اجتماعی ہم آہنگی کی اقدار کی عکاسی ہوتی ہے، جس سے لوگ سبھی اختلافات سے بالا تر ہو کر یکجا ہوتے ہیں. اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے مبارکباد دیتے ہوئے رتھ یاترا کو ملک کے دائمی روحانی اور ثقافتی ورثے کا ایک ولولہ انگیز اظہار قرار دیا. انہوں نے کہا کہ رتھ یاترا سے وابستہ روایات سے ملک اور بیرون ملک لوگوں کو نسل در نسل ترغیب ملتی رہی ہے اور اس سے انکساری اجتماعی شمولیت اور بے لوس خدمت کی اقدار کی عکاسی ہوتی ہے. وزیر اعظم نے یہ پرارتھنا کی ہے کہ مہا پربھو جگنات سبھی کو تندرستی، مسرت اور خوشحالی کے لیے اپنا آشیرواد دیں. جناب مودی نے یہ امید بھی ظاہر کی ہے کہ بھگوان جگنات سبھی کو اپنی کوششوں میں آگے بڑھنے کی قوت عطا کریں گے اور معاشرے میں اتحاد کے جذبے کو مزید تقویت ملے گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے دہشت گردی کے لیے مبینہ طور پر سرمایہ فراہم کیے جانے اور دراندازی کے نیٹ ورک سے وابستہ ایک کیس کے سلسلے میں 13 ٹھکانوں پر تلاشی کی کارروائی کی ہے. اتر پردیش کے دہشت گردی مخالف دستے اے ٹی ایس نے منظم گروہ کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کرائی تھی. یہ گروہ مبینہ طور پر روہنگیا اور بنگلہ دیشی شہریوں کی بھارت میں دراندازی میں مدد کرنے، فرضی بھارتی شناختی دستاویزات کا بندوبست کرنے اور ملک کے مختلف حصوں میں انہیں بسانے میں مدد کرنے میں ملوث ہے. تحقیقات سے ایک وسیع تر مالی نیٹ ورک کا پردہ فاش ہوا، جس میں بعض خیراتی ادارے اور دیگر تنظیموں کو مبینہ طور پر بڑی غیر ملکی رقومات ملنے کے بعد سامنے آئی ہے. عطیات کی اس رقم کو بعد میں مختلف بینک کھاتوں اور فرضی کھاتوں کے ذریعے غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال کے لیے منتقل کر دیا گیا. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ملک کے نئے وزیر اعظم کے طور پر توانائی سے متعلق سرکاری کمپنی نفت و گاز کے سربراہ سرگی کورسکی کے نام کی حمایت کی ہے. صدر زیلنسکی نے اس ہفتے وزیر اعظم یولیا سرویدینکو کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا. ان کی مدت کار ایک سال رہی. یوکرین کی پارلیمنٹ نے منگل کے روز ان کا استعفی منظور کر لیا تھا. کیف میں نامہ نگاروں سے بات چیت میں صدر زیلنسکی نے کہا کہ سرگی کورسکی وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نہایت مناسب ہیں. موجودہ چیمپئن ارجنٹینا فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے، جہاں اس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. امریکہ کے اٹلانٹا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے سیمی فائنل میں ارجنٹینا نے انگلینڈ کو ایک کے مقابلے 2 گول سے ہرا دیا. وقفے سے پہلے کوئی بھی ٹیم گول نہیں کر سکی تھی، لیکن کھیل کے 55ویں منٹ میں اینتھنی گورڈون نے انگلینڈ کی طرف سے پہلا گول کیا. ارجنٹینا کے اینزو فرنانڈیز نے 85ویں منٹ میں گول کر کے اسکور برابر کر دیا، جبکہ لوتارو مارٹینیز نے 90ویں منٹ میں گول کر کے 2-1 سے ارجنٹینا کی جیت میں اہم رول ادا کیا. اب اتوار کی رات کو فائنل میں ارجنٹینا اور اسپین کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3-1 روزہ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج شام کارڈف میں صوفیا گارڈنز میں کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 5:30 بجے شروع ہوگا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کے تحفظ کے مقصد سے ایران پر پھر حملے کیے ہیں. تجارت اور ٹیکنالوجی سے متعلق بھارت یورپی یونین کونسل سیکیورٹی اور دفاعی ساجیداری نیز موبیلٹی فریم ورک میں اشتراک کو آگے بڑھائے گی. بھگوان جگنات اور ان کے 2 بھائی بہنوں کی عالمی شہرت یافتہ یاترا آج اوڈیشہ کے شہر پوری میں شروع ہو رہی ہے. فٹ بال میں موجودہ چیمپئن ارجنٹینا

0: انگلینڈ کو ایک کے مقابلے دو گول سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے، جہاں اس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج شام کارڈف میں کھیلا جائے گا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس. پیش ہے پروگرام ملے سر میرا تمہارا.

0: انسان تھا۔ ادچینی میں اس زمانے کے ایک بڑے بزرگ شیخ نجیب الدین متوکل بھی رہا کرتے تھے اور خود بھی بہت بڑے صوفی تھے، اور ان کے بھائی بابا فرید الدین شکرگنج اپنے عہد کی جانی مانی ہستیوں میں سے تھے۔ حضرت مائی صاحبہ نے جو مکان کرائے پر لیا تھا وہ حضرت نجیب الدین کے گھر کے قریب تھا۔ اس طرح مائی صاحبہ کے بچوں، خاص طور پر حضرت نظام الدین اولیاء کو ایک عظیم بزرگ کی صحبت میں رہنے کا موقع مل گیا، اور اسی وسیلے سے وہ بابا صاحب یعنی حضرت بابا فرید الدین کی صحبت میں پہنچے۔ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے حضرت مائی صاحبہ کی ان قربانیوں کے علاوہ ان کی اپنی ذاتی شخصیت بھی ولیوں کی سی تھی۔ وہ بڑی عبادت گزار، صابر و شاکر خاتون تھیں۔ چونکہ گھر کے حالات کمزور تھے، گھر میں کبھی کبھی کھانے پینے کی چیزیں کم پڑ جاتی تھیں، ایسے حالات میں انہوں نے اپنی اولاد کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنے اور توکل کا راستہ اختیار کرنے کی ہدایت دی۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے تھے کہ بچپن میں جب ہمارے گھر میں کھانے کو نہ ہوتا اور فاقوں کی نوبت آ جاتی تو میری والدہ فرماتی تھیں، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء بعد میں ان دنوں کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ زندگی میں ایسی لذت کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت مائی صاحبہ نے حضرت نظام الدین اولیاء کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ آفتاب و مہتاب بن کر چمکے۔ آج ان کی وفات کو 700 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات میں اپنی زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت مائی صاحبہ کی زندگی آج کی عورتوں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ انہوں نے غربت اور تنگ دستی کے باوجود اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلائی، بلکہ اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے خود بھی وطن کو چھوڑ کر دہلی آ گئیں۔ یہاں رہ کر بچے تعلیم حاصل کرتے تھے اور وہ خود ان کی تربیت فرماتی تھیں۔ اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ایسی ہی عظیم شخصیات پیدا ہوتی ہیں جیسے حضرت نظام الدین اولیاء۔ ان کی زندگی سے ہمیں صبر، شکر اور احساس ذمہ داری کا سبق ملتا ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو مزدوری پر نہیں لگایا، بلکہ تعلیم دلائی اور اعلیٰ تعلیم دلائی، اور حالات کی تنگی میں ان کو صبر کرنا اور ہر حال میں شکر ادا کرنا سکھایا۔ تعلیم کی اصطلاح میں اس کو مثبت رویہ یا رجحان کہتے ہیں۔ مثبت رویے اور مثبت رجحان اچھی شخصیت کی تعمیر کے لازمی جز ہیں۔ حضرت مائی صاحبہ کا انتقال 1250 عیسوی میں ہوا، ان کا مزار آج بھی ادچینی کے علاقے میں ہے۔ لوگ وہاں مزار کی زیارت کرنے بھی جاتے ہیں اور وہاں منتیں مانگتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ان کی زندگی سے سبق لے کر اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرتے ہیں اور ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، آج کا موضوع تھا مائی صاحبہ، تحریر محترمہ بشرا خانم کی تھی۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ میرے سر میرا تمہارا پروگرام کے تحت آئیے اب سنیں کچھ اور فلمی نغمے۔

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہنواز ہاشمی کا پرخلوص آداب. سامعین ہم لے کر حاضر ہیں پروگرام حفظان صحت. ہم روزمرہ کی زندگی میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں، رہتے ہیں یا ہیں کہ اپنی صحت کے متعلق ایک طرح سے لاپرواہ ہو گئے ہیں یا پھر ہو جاتے ہیں، اور یہی لاپرواہی ہمارے صحت کے لیے مضر ثابت ہوتی ہے. طبیبوں نے کہا ہے کہ بیماری کی وجہ پیٹ ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم آپ کی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ تندرست اور توانا رہیں. اس کے لیے یقیناً اچھا کھانا پینا درکار ہوگا، مگر ہم اچھا کھانا کب کھائیں اور کیسے کھائیں تاکہ ہم صحت مند اور تندرست رہیں اور اپنی اس خوبصورت زندگی کا لطف اٹھا سکیں. اسی کے مد نظر آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر شیخ یاسر خان صاحب کو مدعو کیا ہے. وہ ہمیں ذیابیطس یعنی شوگر یعنی ڈائبٹیز سے کیسے بچا جائے اور اگر ہم اس کی زد میں آ چکے ہیں تو اسے کیسے کنٹرول کریں، اس بابت وہ ہمیں جانکاری دیں گے. تو لیجیے سماعت کیجیے پروگرام حفظان صحت کے تحت ڈاکٹر شیخ یاسر خان کی یہ کار آمد گفتگو. ان سے میرے گفتگو ہیں جناب نعمان شو.
1: پروگرام حفظان صحت کے تمام سننے والوں کو میرا یعنی نعمان کا آداب. حفظان صحت میں ہم گاہے گاہے وقت، حالات اور موسم کے مطابق آپ کی صحت اور آپ کے جسم کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں، جو امراض ہوتے ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے، آپ کو مشورے دینے کے لیے، آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے گاہے گاہے ایسے معالج، ایسے ڈاکٹر، ایسے حکیم حضرات کو بلاتے رہتے ہیں جو اپنے میدان میں ماہر ہیں اور جن کا خاصا لمبا کریئر ڈاکٹری اور اس سے جڑے شعبوں میں رہا ہے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک بار پھر ڈاکٹر شیخ یاسر اسلام. آپ پروفیسر آف میڈیسن ہیں اور کنسلٹنٹ فزیشین ہیں لیڈی ہارڈنگ ہاسپٹل نیو دہلی میں. ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں.
2: بہت بہت شکریہ
1: ڈاکٹر صاحب. آپ کے پاس تو جو آپ کا بالکل کھلا میدان ہے، آپ کا فزیشین ہے، ہر طرح کے مریض آپ کے پاس آتے ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں کس شعبے میں جانا ہے، کس سے رابطہ کرنا ہے، کون انہیں صحیح مشورہ دے گا. تو بہت سارے امراض کو لے کر آپ کے پاس واقفیت بھی ہوتی ہوگی، آپ انہیں اپڈیٹ بھی کرتے ہوں گے، لیکن آج میں جس مخصوص بیماری کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز. اس کے کچھ بنیادی علامات اس کی کیا ہیں، کیسے ہم پہچان سکتے ہیں؟ ہم بات یہیں سے شروع کرتے ہیں.
2: دیکھیے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ڈائبٹیز میلائٹس اتنی امپورٹنٹ اور اتنی کامن بیماری کیوں ہے. اگر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس جو او پی ڈی میں آج کل ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو ہر تیسرا یا چوتھا مریض میں سے ایک مریض شوگر کا ضرور ہوتا ہے، جو کامن لینگویج میں ڈائبٹیز کو شوگر بولتے ہیں. تو ہر تیسرا یا چوتھا مریض ڈائبٹیز ہوتا ہے. تو اتنی کامن ہو گئی ہے، اس کا انسیڈنس اور پریویلنس انڈیا میں بہت کامن ہے. اور یہ میں غلط نہیں ہوں گا اگر یہ میں بات بولوں کہ یہ سب سے کامنسٹ نان کمیونیکیبل جو لائف سٹائل ڈس آرڈر ہے اس ٹائم ڈائبٹیز ہی ہو چکا ہے. تو ڈائبٹیز بیسیکلی ایک ایسی بیماری ہے جس کا اگر سمجھا جائے تو پر سے ڈائبٹیز کا کوئی سائنس اینڈ سمٹم نہیں ہوتا، مطلب باڈی میں امیڈیٹلی اس کا کچھ افیکٹ پتا نہیں چلتا ہے. اسی لیے مریض بے فکر ہوتا ہے، اس کو پتا نہیں ہوتا میجورٹی آف دا کیسز میں کہ شاید وہ شوگر والی بیماری سے مبتلا ہے. بہت سارے کیسز میں اس کو پتا تک نہیں رہتا ہے. لیکن جو کامن سمٹم جسے شوگر ہائی ہونے سے باڈی پہ اثر آ جاتا ہے وہ کامن سمٹمز ہیں کہ پیاس زیادہ لگتی ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، تو یہ ہم ایک کامن سمٹم بولتے ہیں. اور کئی بار ویٹ لاس بھی ہوتا ہے، ان ایکسپلین ویٹ لاس، ایک ویٹ لاس جس کا کچھ ریزن نہیں مل رہا ہے. تو یہ تین چار اور کامن سمٹم ہے جس سے ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ کہیں آپ کی باڈی میں شوگر ہائی تو نہیں ہے. یہ تو رہی سمٹمز کی بات. ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جو میجورٹی آف دا کیسز میں بنا کوئی سمٹمز کے ہمیں روٹین سکریننگ میں پتا چلتا ہے کہ اس مریض کو ڈائبٹیز کی شکایت ہے، ہائی شوگر ہے. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ڈائبٹیز زیادہ تر ڈائگنوز کیسے ہوتا ہے، آج کل زیادہ تر ڈائگنوز ہوتا ہے جب روٹین ٹیسٹ ایک انسان کراتا ہے اور تب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کو شوگر ہے. تو یہ زیادہ تر انسٹ پیشنٹس ہمارے پاس ایک روٹین چیک اپ میں آتے ہیں کہ انہوں نے چیک اپ کرایا اور پتا چلا کہ ان کا شوگر ہائی ہے. تو یہ ہے جس سے ہمارے پاس پیشنٹس کامنلی پریزنٹ کرتے ہیں. سمٹمس اگر آپ کو پیاس زیادہ لگ رہی ہو، بھوک زیادہ لگ رہی ہو، پیشاب بار بار آ رہا ہو، یا ویٹ لاس ہو رہا ہے آپ کا، تھکان ہو رہی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کہیں شوگر ہائی تو نہیں ہے. تو آپ کو ایک روٹین چیک اپ

سپہر 3:30 بجے انداز نظر پروگرام کے تحت ایک مباحثہ ہم آپ کی نظر کریں گے. موضوع ہے اردو صحافت کا بدلتا چہرہ.

شام 4 بجے اب لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے. فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. چار بج کر 50 منٹ پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامنے یہ تک مختصر تعارف اس سے مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے.

رہے تھے. جناب دوبھال نے کہا کہ دنیا کو تنازعات اور جغرافیائی سیاسی غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے اور ملکوں کو سلامتی کے مختلف خطرات بھی درپیش ہیں. انہوں نے کہا کہ بمسٹیک کے رکن ممالک نے دہشت گردی, سرحد پار سے کیے جانے والے منظم جرائم, سائبر خطرات اور بحری سلامتی کے چیلنجوں سے نمٹنے میں اشتراک کو خاطرخواہ مستحکم کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بمسٹیک ممالک نئے اور ابھرتے ہوئے خطرات سے ایک ساتھ مل کر نمٹنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے عالمی سپلائی چین میں رکھنا سمیت اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بمسٹیک رکن ممالک کے درمیان قریبی اشتراک کی ضرورت پر زور دیا. جناب دوبھال نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ بمسٹیک بحیرہ ہند کے انتہائی اہم اور فعال خطوں کو جوڑتی ہے, جس کی مجموعی جی ڈی پی تقریباً 5 ٹریلین امریکی ڈالر ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ سرکار کی کوشش ایک ایسے بھارت کی تعمیر کی ہے جہاں سرحدیں نہ صرف محفوظ ہوں بلکہ انتہائی مربوط بھی ہوں. انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ترقی اور قومی سلامتی ایک ساتھ آگے بڑھیں. نئی دلی میں سرحدی سڑک تنظیم بی آر او ٹیک سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جدید بنیادی ڈھانچہ کسی بھی ترقی یافتہ تہذیب کی ایک اہم پہچان رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جو بنیادی ڈھانچہ آج تعمیر کیا جا رہا ہے وہ آنے والے برسوں میں ملک کی تہذیب تیار کرے گا. انہوں نے کہا کہ سرکار کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ دور دراز کے علاقے میں رہنے والے کسی بھی شہری کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اصل دھارے سے الگ ہے. وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ بنیادی ڈھانچہ تیار کرنا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. جناب سنگھ نے صنعتوں, تعلیم اداروں, انجینئروں اور ایڈمنسٹریٹرز پر زور دیا کہ وہ ایک ساتھ مل کر ایکو نظام تیار کریں. انہوں نے کہا کہ روہتانگ میں اٹل ٹنل اور سیلا ٹنل جیسے اہم پروجیکٹ بی آر او کی صلاحیتوں کا مظہر ہیں. انہوں نے جدید ٹیکنالوجی اپنانے کے سلسلے میں بی آر او کی ستائش کی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ تجارت اور ٹیکنالوجی سے متعلق بھارت یورپی یونین کونسل کی میٹنگ سے اس ساجیداری کو تیز رفتار کے ساتھ آگے لے جایا جا سکے گا جو بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کے سمجھوتے ایف ٹی اے, سیکورٹی اور دفاعی ساجیداری نیز موبیلیٹی فریم ورک کے تناظر میں قائم ہوئی ہے. وزیر خارجہ نے کل برسلز میں تجارت اور ٹیکنالوجی سے متعلق تیسری بھارت یورپی یونین کونسل کی میٹنگ کے بعد یہ اخباری بیان دیا. انہوں نے کہا کہ بھارت اور یورپی یونین کی ایک فطری وابستگی ہے. کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے بھی بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کے سمجھوتے کو منصفانہ, مساویانہ اور متوازن قرار دیا ہے جو دونوں ملکوں میں ہر شعبے کے لیے مفید ثابت ہوگا. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بیلجیم کے شہر برسلز میں بھارتی ایوان تجارت و صنعت کی فیڈریشن, بھارتی صنعت کی کنفیڈریشن, ایسوچیم اور دیگر علاقائی انجمنوں کے ارکان پر مشتمل بھارتی کاروباری وفد سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گوئل نے کہا کہ انہوں نے اس بارے میں اظہار خیال کیا کہ بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی سمجھوتا کس طرح بھارتی صنعت کے لیے دروازے کھول سکتا ہے اور بھارتی کاروبار, ایم ایس ایم ایز اور عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیراعظم نریندر مودی ہریانہ کے جند ریلوے اسٹیشن پر کل ملک کی پہلی ہائیڈروجن پر مبنی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. یہ ریل گاڑی جند اور سونی پت کے درمیان چلے گی اور یہ ہائیڈروجن ایندھن سیل ٹیکنالوجی پر مبنی ہے جو ریل کو چلانے کے لیے ہائیڈروجن کو بجلی میں تبدیل کرتی ہے. اس عمل سے صرف بھاپ نکلتی ہے جس سے کاربن کا بالکل بھی اخراج نہیں ہوتا. بھارت میں ہی ڈیزائن کردہ اور تیار کی گئی اس ریل گاڑی میں ملک کی ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جس سے ریلوے انجینئرنگ کی جدید کاری میں ملک کی بڑھتی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے. ملک کی پہلی ہائیڈروجن پر مبنی ریل گاڑی کا آغاز ریلوے کے شعبے میں ماحولیات کے لیے سازگار اور پائیدار موبیلٹی کی جانب منتقلی کے سلسلے میں ایک اہم سنگ میل ہے. بھارت کی ہائیڈروجن ٹرین میں 10 کوچ ہوں گے جو اب تک تیار کی گئی ہائیڈروجن پر مبنی مسافر ریل گاڑیوں میں سب سے زیادہ ہیں.

0: اس ریل گاڑی میں 3200 ہارس پاور پروپلشن سسٹم ہے جو اسے زیادہ طاقتور بناتا ہے. یہ ریل گاڑی جیند سونی پت سیکشن پر زیادہ سے زیادہ 75 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی. گرین ہائیڈروجن کے استعمال سے زیر زمین ایندھن پر مبنی تھرمل پاور پلانٹ سے پیدا کی جانے والی بجلی پر انحصار بھی کم ہوگا، جس سے پائیدار ٹرانسپورٹ کی جانب بھارت کی منتقلی میں مدد فراہم ہوگی. اس ہائیڈروجن ٹرین کے آغاز کے ساتھ بھارت، جرمنی، جاپان، چین اور امریکہ جیسے ان چنندہ ممالک کے گروپ میں شامل ہو جائے گا جو ماحول کے لیے سازگار ریل خدمات کے لیے ہائیڈروجن کے استعمال کے امکانات تلاش کر رہے ہیں. مرکزی حکومت نے ایندھن کی برآمد سے متعلق ٹیکسوں کے اپنے 15 روزہ حالیہ جائزے کے حصے کے طور پر پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہاز کی ایندھن کی برآمدات پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں نظر ثانی کی ہے. نظر ثانی شدہ شرحوں کے تحت ڈیزل پر برآمداتی محصول بڑھا کر 15.50 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے، جبکہ اے ٹی ایف کی برآمد پر ڈیوٹی بڑھ کر 14.50 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے. اس دوران پیٹرول پر ایکسپورٹ ڈیوٹی کم کر کے 2.5 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے. وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفائی کی گئی نظر ثانی شدہ شرحیں آج سے لاگو ہو رہی ہیں. اولمپک میں 2 مرتبہ تمغہ جیتنے والی بھارت کی سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو نے اس سیزن کی اپنی سب سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی نمبر 5 کھلاڑی چین کی ہان یو کو سیدھے سیٹوں میں ہرایا اور وہ جاپان اوپن سپر 7-5-0 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں. پی وی سندھو نے چین کے کھلاڑی کو محض 35 منٹ میں 21-16-21-14 سے شکست دی. مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج شام کارڈف میں صوفیا گارڈنز میں کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت مطابق شام 5:30 بجے شروع ہوگا. بھارت کو اس سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے. سیریز کا تیسرا اور آخری ایک روزہ میچ اتوار کو لندن میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے. بھارت نے جغرافیائی اور سیاسی مہاجرائی کے درمیان سیکورٹی اور اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بمسٹیک ممبر ملکوں کے درمیان قریبی اشتراک پر زور دیا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ترقی اور قومی سلامتی میں شانہ بشانہ پیش رفت ہو. بھارت میں ہائیڈروجن پر مبنی پہلی ٹرین کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا مقصد ماحول کے لیے سازگار اور پائیدار ریل موبیلٹی کو فروغ دینا ہے. بھارت کی سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو عالمی نمبر 5 چین کے کھلاڑی ہان یو کو سیدھے سیٹوں میں ہرا کر جاپان اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اور کرکٹ میں آج شام بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ایک روزہ بالقوامی میچ کھیلا جائے گا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو سے 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فیڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس. میری پسند پروگرام کے سبھی سامعین کو نعیم کا آداب.

اسد جیپری کا نغمہ تھا، موسیقی شنکر جے کشن کی اور آواز رفیع صاحب کی فلم تھی بوائے فرینڈ. اور اگلا نغمہ ہے سدھا ملہوترا کی آواز میں، ساحل لدھیانوی کا لکھا ہوا، موسیقی روشن کی، فلم ہے بابر.

اور میری پسند پروگرام میں سنیے آرزو فلم کی قوالی. آشا بھوسلے، مبارک بیگم اور ساتھیوں کی آوازوں میں موسیقی ترتیب دی ہے شنکر جے کشن نے.

یہ تھی میری پسند پروگرام کی آخری پیشکش. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام انداز نظر.

0: سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام انداز نظر. سامعین, ہمارا ملک تقریباً 200 سال بعد انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا. ہندوستان کے بہت سے بہادر جوانوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی اور لاکھوں نے جیل کی سختیاں برداشت کی. بہت سے جوانوں نے آزادی کے لیے ہنستے ہنستے پھانسی کے پھندے کو چوما. انہی میں ایک نام پنڈت رام پرساد بسمل کا بھی ہے. آج ان کا یوم پیدائش ہے. قوم ان کے بلیدان کو یاد کر رہی ہے. پنڈت رام پرساد بسمل 11 جون 1897 کو اتر پردیش کے شاہجہاں پور میں پیدا ہوئے. وہ مرد مجاہد کے ساتھ ایک اچھے ادیب, شاعر اور تاریخ داں تھے. انہوں نے کئی کتابیں لکھی. انہوں نے اپنی تحریروں سے لوگوں کو آزادی کے لیے بیدار کیا. کئی انقلابی نظمیں لکھی. وطن کو آزاد کرانے کی ان کے دل میں تڑپ اور لگن تھی. ان کے ساتھیوں میں اشفاق اللہ خان, چندر شیکھر آزاد, بھگوتی سرن اور راج گرو وغیرہ تھے. برطانیہ حکومت ان سے خاصا پریشان تھی. ان کا سب سے اہم کام کاکوری ٹرین ڈکیتی میں حصہ لینا اور پنجاب اسمبلی پر بم پھینکنا تھا. وہ ہندوستان ریپبلیکیشن ایسوسی ایشن کے ممبر بھی تھے. برطانیہ حکومت نے انہیں 19 دسمبر 1927 کو پھانسی کی سزا سنائی. تختہ دار کی طرف وہ خوشی خوشی گئے اور موت کو گلے لگا لیا. ان کے اشعار ملاحظہ ہوں. روا ہے بلبلے شیدا چمن کے واسطے مرنا, روا ہے بلبلے شیدا چمن کے واسطے مرنا, وطن کے واسطے جینا وطن کے واسطے مرنا, وطن سے دور کیا پردیس جائیں حضرت بسمل, وطن سے دور کیا پردیس جائیں حضرت بسمل, نہیں بہتر کہیں دو گز کفن کے واسطے مرنا. سامعین, مجاہد آزادی کی بات ہو رہی ہے تو جنگ آزادی میں اردو صحافت نے ایک اہم رول ادا کیا ہے. اردو صحافت کی تاریخ بہت پرانی ہے. یہ ہماری تہذیبی, ادبی اور سماجی زندگی کا اہم حصہ رہی ہے. اس نے نہ صرف عوام کو خبریں فراہم کی بلکہ قوم میں شعور, بیداری اور اتحاد پیدا کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اردو صحافت میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں. اپنے روایتی انداز سے آگے بڑھ کر اس نے ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھا ہے. اب خبریں صرف کاغذ تک محدود نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ جاتی ہیں. تو آئیے سامعین, اسی سلسلے میں ایک مباحثہ سنتے ہیں. موضوع ہے اردو صحافت میں بدلتا چہرہ, روایت سے ڈیجیٹل تک. نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب یوسف انصاری.
1: سامعین, آج ہم گفتگو کریں گے اردو صحافت کے پورے سفر پر کہ کس طرح جنگ آزادی کے دوران اردو صحافت نے ایک بہت ہی اہم رول ادا کیا لوگوں کو جاگروک کرنے میں, اور آج اردو صحافت کس مقام پر پہنچی ہے ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں. اور اس اہم مدے پر چرچا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بے حد خاص مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے میں نام بتا دوں, ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر پروفیسر محمد فریاد صاحب, جو کہ ڈین ہیں اسکول آف جرنلزم مانو یونیورسٹی کے. مانو یعنی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد, اور کافی لمبا تجربہ فریاد صاحب کا رہا ہے. منصف ٹی وی کے ایڈیٹر خورشید ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منصف ٹی وی سے پہلے وہ کئی اور چینل میں بھی کام کر چکے ہیں. اور سینئر صحافی معروف رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ کئی ٹی وی چینلوں میں اور اخباروں میں کام کر چکے ہیں, کافی لمبا تجربہ ان کا ہے. اور میں یوسف انصاری, میں لمبے سمے تک میں زی نیوز میں رہا, اور ابھی میں ایک فری لانس جرنلسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں, اور ہندی اور اردو دونوں میں لکھتا بھی ہوں. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اردو صحافت کا شروعاتی دور کو جب ہم دیکھتے ہیں, جنگ آزادی میں اس کا ایک اہم رول رہا, ایک آپ روشنی ڈالیے کہ کس طرح کا رول ادا کیا.
2: جی, بہت شکریہ. جہاں تک اردو صحافت کا تعلق ہے, جس کا آغاز بھی بہت مزیدار رہا ہے, جو شروعات اردو صحافت کی ہوئی ہے, آپ ہم سب واقف ہیں کہ شہر کولکتہ, جسے آج کہا جاتا ہے, تب کلکتہ کہا جاتا تھا, اس شہر سے اردو صحافت کی شروعات ہوتی ہے. اور اس کی شروعات کرانے والوں میں ایک پنجابی ایڈیٹر منشی سداشک لال, وہیں ایک ہندی کے جو اس اخبار کے مالک تھے وہ پنڈت ہریہر دتا, اور اس کے جو پبلشر تھے وہ ایک برٹشرز تھے, اور ان تینوں نے مل کے اردو صحافت کی جو داغمین لکھی تھی مارچ 1822 میں. لیکن اردو صحافت کا جو شروعاتی مزاج ہم دیکھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جنگ آزادی کے لیے طرح سے وہ مجاہد کے طور پہ کام کرتے تھے اور بہت شعلہ بیانی ہوا کرتا تھا, اور اردو صحافت ایک طرح سے اس کا مشن ہی تھا کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانا. آپ دیکھیں گے کہ شاید اردو کے 1822 میں جب اردو صحافت شروع ہوئی, 1823 میں پہلی بار ایک پریس آرڈیننس برٹشرز لاتے ہیں, ایسٹ انڈیا کمپنی لاتی ہے تاکہ اخبارات پہ کنٹرول کیا جا سکے, کیونکہ ان کو اردو صحافت کی طاقت کا اندازہ لگ رہا تھا. دیگر زبانیں بھی کہیں نہ کہیں اس میں اپنا رول ادا کر رہی تھیں. 1857 کے غدر کی اگر ہم بات کریں, جب 1857 میں غدر ہوتا ہے تو آپ سب واقف ہوں گے دلی اردو اخبار کے ایڈیٹر مولوی محمد باقر, جنہیں ہندوستان کا پہلا شہید صحافی کہا جاتا ہے. وہ واقعہ قابل ذکر ہے کیونکہ اس سے ہمیں اردو صحافت کے مزاج کا پتہ چلتا ہے. اس واقعے میں جیسے کہ جب مولوی محمد باقر کا اردو دلی اردو اخبار, انگریزوں نے اس اخبار کو جس کسی کے پاس اگر وہ مل جائے اس کو باغی سمجھتے تھے, اسے گرفتار کر لیا جاتا تھا. ایسی صورت میں مولوی محمد باقر جب خود گرفتار ہوئے, دلی گزیٹیئر میں جس کا ذکر بھی ہے کہ ان کو جب گرفتار کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بھئی اب سے بھی اگر آپ چاہیں آپ لکھ کے دے دیں کہ انگریزوں کے خلاف آپ کچھ نہیں لکھیں گے, برٹشرز کے خلاف نہیں لکھیں گے, جو مشن آپ کا ہے ہندوستان کی آزادی آپ اس سے واپس ہو لیں گے تو شاید آپ کی سزا کو معاف کر دیں. لیکن مولوی محمد باقر نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں ایک صحافی ہوں, ایک اگر آپ مجھے آزاد کریں گے تو اب تک جتنی طاقت سے میں لڑتا رہا ہوں اس سے دوگنی طاقت سے آپ کے خلاف لڑوں گا, اور تب تک لکھوں گا جب تک یہ ہمارا ملک آزاد نہ ہو جائے. اس سے آپ کو اردو صحافت کے مزاج کا کہیں نہ کہیں پتہ چلتا ہے. اور شاید اس کے عوض میں آپ سب نے سنا ہوگا کہ سزائے موت تو انہیں دی گئی, لیکن زیادہ تر جو دانشور ہیں وہ مانتے ہیں کہ توپ کے منہ میں باندھ کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. تو اس طرح کی قربانی کہیں نہ کہیں اردو صحافت کی رہی ہے جنگ آزادی میں, اور یہی مزاج مجھے لگتا ہے 1857 میں بھی جو آپ دیکھنے کو ملا, یہ 1947 تک یہ مزاج اردو صحافت کا رہا کہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ وہ انگریز حکومت سے لڑتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہوں گا مولانا آزاد کے اخبار الہلال اور البلاغ کا, جہاں ایک طرف جنگ آزادی مقصد ہے وہیں دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو اردو کے قارئین ہیں, جو اس کے پڑھنے والے ہیں, ان کا جو ٹیسٹ ہے. خود ہی ایڈیٹوریل میں 1822 میں غالباً وہ لکھتے ہیں اپنے اخبار کے ایڈیٹوریل میں, خود سے ہی سوال کرتے ہیں اور خود ہی جواب دیتے ہیں کہ کیا اردو صحافت کا مقصد پبلک ڈیمانڈ, جسے آج ہم کہتے ہیں کہ قارئین کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہم خبریں پیش کریں, اخبار میں کانٹینٹ مواد پیش کریں, اور خود ہی لکھتے ہیں کہ نہیں اس یہ مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ قارئین کا جو ٹیسٹ ہے اسے اور بہتر بنایا جائے اور بالا تر لے جایا جائے. تو کہیں نہ کہیں یہ اردو صحافت کے اس مزاج کو ہمیں سب کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ مزاج تو 1947 تک مجھے لگتا ہے یہ مزاج باقی رہا.
1: خوشی رواری صاحب, بہت اچھے فریاد صاحب کو پوری روشنی ڈالی گا کس طرح اردو صحافت شروع ہوئی اور کتنا اہم رول رہا. ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ اس وقت اردو ایک عام فہم زبان تھی ہندوستان کی, اور اس میں ہندی اردو کے بیچ کوئی ڈفرینس ہم کہیں تو کوئی لائن اس طرح سے نہیں تھی. تو اس وقت آپ یہ بتائیے کہ کون کون سے اخبار تھے, رسالے تھے یا میگزین تھی, اور کون کون مشہور و معروف لوگ تھے جنہوں نے اس جنگ آزادی کو آگے بڑھانے میں اردو صحافت میں اہم رول ادا کیا.
3: دیکھیے چونکہ بہت ساری باتوں پہ روشنی ڈالی ہے ڈاکٹر صاحب نے, تو جنگ آزادی کا جیسے ایک بگل بجایا ڈاکٹر ہری ہر دتا صاحب نے, اور پھر وہ ایک مشال نکالی, اور وہ مشال آج تک مطلب وہ روشنی بھی پھیلا رہی ہے اور لوگوں کو اویئر بھی کر رہی ہے. وقت کے ساتھ اس میں بدلاؤ ضرور آئے ہیں, یہ بات سچ ہے کہ وقت کے ساتھ بہت سارے اتار چڑھاؤ ہوا ہے, مگر وہ مشال جاری ہے. اس کے ساتھ یہ بھی سچ ہے کہ جب ملک آزاد ہو گیا تو اردو زبان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ جو شاید اس کو جو مشال کی اس کی طاقت تھی یا جس مشن کے ساتھ اردو صحافت آگے بڑھ رہی تھی اس میں تھوڑا بریک لگا, اور شاید بہت بڑی وجہ یہ تھی کیونکہ ملک دو حصوں میں بٹ چکا تھا, اور شاید بہت بڑی وجہ یہ تھی چونکہ جو ملک دوسرا بنا تھا ایک مذہب کے نام پر اس کی زبان بھی جو اس کی قومی زبان یا پھر جو اس کی نیشنل لینگویج یا سرکاری زبان جو بنی وہ اردو تھی. تو اس وقت شدت کے ساتھ جو ایڈیٹرز تھے انہوں نے یہ اس بات کو محسوس کیا کہ

سے ہمیں موسیقی جاری ہے آکاشوانی کی اردو سروس سے. اگلا نغمہ آمنے سامنے فلم سے ہے, لتا منگیشکر اور محمد رفیع کا گایا ہوا. آنند بخشی نے اس نغمے کو قلم بند کیا اور موسیقی ترتیب دی کلیان جی آنند جی نے.

0: یہ تھی فلمی موسیقی کی آخری پیشکش، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہمارے نشر جاری ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ نیتیکا تیاگی سے خبریں سنیے. بھارت میں جغرافیائی اور سیاسی مہازرائی کے درمیان سیکیورٹی اور اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بمسٹیک ممبر ملکوں کے درمیان قریبی اشتراک پر زور دیا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ترقی اور قومی سلامتی میں شانہ بشانہ پیش رفت ہو. بھارت میں پہلی ہائیڈروجن پر مبنی ٹرین کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا مقصد ماحول کے لیے سازگار اور پائیدار ریل موبیلٹی کو فروغ دینا ہے. بھارت کی سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو عالمی نمبر 5، چین کی کھلاڑی ہان یوئی کو سیدھے سیٹوں میں ہرا کر جاپان اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اور کرکٹ میں آج شام کارڈف میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا. اب خبریں تفصیل سے. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے عالمی جغرافیائی سیاسی تنازعات کے درمیان سلامتی کے ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے قریبی علاقائی اشتراک کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بمسٹیک ممبر ملکوں کو اپنے مفادات کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرنے اور فیصلہ کن کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. وہ آج نئی دلی میں بمسٹیک ملکوں کے قومی سلامتی کے سربراہوں کی 5ویں میٹنگ میں اظہار خیال کر رہے تھے. جناب ڈوبھال نے کہا کہ دنیا کو تنازعات اور جغرافیائی سیاسی غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے اور ملکوں کو سلامتی کے مختلف خطرات بھی درپیش ہیں. انہوں نے کہا کہ بمسٹیک کے رکن ممالک نے دہشت گردی، سرحد پار سے کیے جانے والے منظم جرائم، سائبر خطرات اور بحری سلامتی کے چیلنجوں سے نمٹنے میں اشتراک کو خاطر خواہ مستحکم کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بمسٹیک ممالک نئے اور ابھرتے ہوئے خطرات سے ایک ساتھ مل کر نمٹنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے عالمی سپلائی چین میں رکھنا سمیت اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بمسٹیک رکن ممالک کے درمیان قریبی اشتراک کی ضرورت پر زور دیا. جناب ڈوبھال نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ بمسٹیک بحیرہ ہند کے انتہائی اہم اور فعال خطوں کو جوڑتی ہے، جس کی مجموعی جی ڈی پی تقریباً 5 ٹریلین امریکی ڈالر ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ سرکار کی کوشش ایک ایسے بھارت کی تعمیر کی ہے جہاں سرحدیں نہ صرف محفوظ ہوں بلکہ انتہائی مربوط بھی ہوں. انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ترقی اور قومی سلامتی ایک ساتھ آگے بڑھیں. نئی دلی میں سرحدی سڑک تنظیم بی آر او ٹیک سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے اس بات کو اجاگر

آکاش وانی کی یہ اردو سروس ہے اور پروگرام آپ سن رہے ہیں ایک فنکار، یہ بھوپندر کی آواز میں نسیم اجمیر کا کلام سنیے۔

0: CSIR کی ایک سال طویل پلاٹینم جوبلی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. جناب سین نے مزید کہا کہ بنیادی ڈھانچے کی بھارت کی غیر متوقع توسیع نے سائنسی اداروں کو سڑکوں، پلوں اور ٹرانسپورٹ نظام کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجیوں میں تعاون کرنے کا اہم موقع دیا ہے. مرکز کے زیر انتظام علاقے دمن کے لیے ایک اہم سنگ میل کے طور پر آج نئے تعمیر شدہ نمو ہوائی اڈے سے دلی کے لیے پہلی کمرشل پرواز کا آغاز کیا گیا. شہری آبادی کے مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈو اور دمن و دیو اور دادر و نگر حویلی کے ایڈمنسٹریٹر پرفل پٹیل نے مذکورہ ہوائی اڈے پر ایک خصوصی تقریب میں اس پہلی پرواز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. یہ پیش رفت حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں نمو ہوائی اڈے کے افتتاح کے بعد ہوئی ہے. براہ راست فضائی رابطے سے دمن میں سیاحت، تجارت اور سرمایہ کاری کو نمایاں فروغ حاصل ہوگا. مقامی انتظامیہ کے مطابق مستقبل قریب میں نمو ہوائی اڈے سے ملک کے دیگر بڑے شہروں کے لیے بھی پروازیں شروع کرنے کا منصوبہ ہے. اڈیشا کا پوتر شہر پوری عقیدت سے سرشار ہے کیونکہ بھگوان جگن ناتھ کی عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا پوری مذہبی عقیدت کے ساتھ شروع ہو گئی ہے. ناموافق موسمی حالات کے باوجود عقیدت مندوں کی بڑی تعداد گرینیڈ روڈ پر موجود ہے. بھگوان جگن ناتھ، بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا کے رتھوں کو کھینچنے کی عالمی شہرت یافتہ رسم بارش کے بعد دن بھر کے لیے ملتوی معطل رہی. اس سے پہلے تقریبات پر اس وقت اثر پڑا جب مبینہ طور پر بھگدر جیسے واقعے میں ایک عقیدت مند کی موت ہو گئی. ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت نے پریورتن اسکیم کے رہنما اصولوں کی منظوری دے دی ہے. اس اسکیم کا مقصد ٹرانسپورٹ سے ہونے والی فضائی آلودگی اور گاڑیوں سے کاربن کے اخراج میں کمی لانے کے لیے پرانے گاڑیوں کی جگہ نئی اور ماحولیات کے لیے سازگار گاڑیاں لانے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. یہ اسکیم خاص طور پر قومی راجدھانی خطہ این سی آر میں چلنے والے زیادہ آلودگی پھیلانے والے پرانے ٹرکوں اور بسوں کو بھارت اسٹیج BS6 معیار سے ہم آہنگ کرنا یا بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں سے تبدیل کرنے میں مدد فراہم کرے گی. بھارت کی ریزرو بینک آر بی آئی نے ملک کے مالیاتی شمولیاتی اشاریے FI انڈیکس میں بہتری کا اندراج کیا ہے. اس کے مطابق یہ اشاریہ مارچ 2025 کے 67 سے بڑھ کر مارچ 2026 میں 70 ہو گیا ہے. یہ متواتر اضافہ ملک کے مالیاتی خدمات کے بڑھتے دائرے کی پیش رفت اور ملک گر سطح پر مالیاتی مصروفیات کی وسعت کا عکاس ہے. امریکہ نے آج صبح سویرے ایران پر اپنے حملے مزید تیز کر دیے. امریکی فوج نے شمالی علاقوں میں بھی کئی اہداف کو نشانہ بنایا اور ایک بحری جہاز پر بھی فائرنگ کی. امریکہ نے اس جہاز پر الزام لگایا ہے کہ ایران پر عائد بحری ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کے جواب میں ایران نے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے خطے میں موجود امریکہ کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا اور خبردار کیا کہ حملوں میں مزید شدت آ سکتی ہے. ایرانی حکام کے مطابق حالیہ امریکی حملوں میں 33 سے زیادہ افراد ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. جکارتا میں آج 19 اور 23 سال کی عمر تک کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مہم کا اختتام کیا. وشوناتھ سریش نے 50 کلو گرام کے زمرے میں اور گنگا نے 55 کلو گرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا. 23 سال کی عمر تک کے مردوں کے فائنل میں بھارت نے سونے کے 2 تمغے حاصل ہوئے. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. بھارت نے سماجی تحفظ کے فریم ورک کے تحت 1 ارب سے زیادہ شہریوں کو شامل کرتے ہوئے ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی کل ہریانہ کے جند ریلوے اسٹیشن سے ہائیڈروجن سے چلنے والی ملک کی پہلی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. دمن اور نئی دلی کے درمیان براہ راست کمرشل پرواز کا آغاز ہو گیا ہے جس سے فضائی کنیکٹیویٹی کے نئے دور کی شروعات ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہیلتھ ٹپس، کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے.
2: موسم بدلا، گرمی کی آمد آمد ہوئی، اور جیسے ہی موسم بدلتا ہے تو بہت سی چیزیں زندگی میں بدلتی ہیں. ہمارا رہن سہن بدلتا ہے، ہمارے لباس بدلتے ہیں، ہمارا کھانا پینا بدلتا ہے. کھانے میں اور اچھی چیزیں ملیں گی گرمی کے موسم میں، بہت سی چیزیں آتی ہیں. اور جہاں ہم ضرورت پر زور دیتے ہیں پانی کی، تو وہیں دوسری چیزوں پر، ویسے پانی یا پھر جو سبزیاں ہیں ان کی ضرورت تو ہمیں 12 مہینے رہتی ہے، زیادہ سے زیادہ انہیں استعمال بھی کرنا چاہیے. حضرت پودینہ آ گئے ہیں

اپنی موضوعات انداز بیان نے تمام شعرا میں انہیں منفرد مقام عطا کیا. غالب کا دور اردو شاعری کا وہ دور تھا جب میر، سودا اور درد کی شاعری کی گونج ساری فضا میں موجود تھی. صاف اور سادہ اشعار پسند کیے جاتے تھے، لیکن غالب نے فارسی کے مشہور شاعر بیدل کے طرز کو پسند کیا اور اس طرز نے غالب کو مشکل پسندی کی طرف مائل کیا، جس کا اعتراف غالب نے خود ان الفاظ میں کیا ہے: طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے. اس مشکل پسندی کے ساتھ ساتھ غالب کی جدت پسندی نے ایسا انداز بیان اپنایا جس نے ان کے ہم عصروں میں انہیں مقبولیت دلوائی. وہ ایک جینیس اور ذہین شاعر مشہور ہوئے. ان کے تخیل کی بلند پروازی ایک عام موضوع میں بھی ندرت پیدا کرتی ہے. بہت سے محرکات جو صرف دوسرے شاعروں کو متاثر کرتے ہیں، غالب کے ذہن کو بے چین کر دیتے ہیں. تصوف، فلسفہ، عشق و محبت غالب کی شاعری کے محور و مرکز ہیں. سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، دراصل انہی خصوصیات کے گرد غالب کی شاعری گھومتی ہے. غالب کی شاعری میں ہر طرح کے مزاج رکھنے والوں کو اپنی پسند کا رنگ مل جاتا ہے. مثلا ایک صوفی کو غالب کے کلام میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے، ایک عاشق کو حسن و عشق کی داستانیں بکھری ملتی ہیں، ایک رند کو جام و مینا کی جھنکار سنائی دیتی ہے، اور ایک مفکر کو اپنے طور پر سوال جوابات مل جاتے ہیں. جیسے نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مشک ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. غالب کی اسی سہل پسندی نے انہیں مقبول عام بنایا. یہ غالب کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں حالی جیسا ذہین اور خونہار شاعر اور شاگرد ملا، جس نے انہیں سمجھنے اور سمجھانے میں بہت مدد کی اور غالب کو پڑھنے والوں سے اور قریب کیا. یہ بھی غالب کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں عبد الرحمن بجنوری جیسا ناقد ملا، جس نے یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس اور دوسرا دیوان غالب. اس قول میں جذباتیت ہو سکتی ہے، مگر بجنوری نے بھی کلام غالب کے محاسن کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے. تنقید نگاروں کے علاوہ بھی غالب پر پرستوں نے غالب کو سمجھنے میں بڑی مدد کی ہے. غالب کی اہمیت کو بیان کرتے وقت پروفیسر رشید احمد صدیقی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ مغلیہ سلطنت نے ہندوستان کو کیا دیا، تو میں بے تکلف یہ تین نام لوں گا: غالب، اردو اور تاج محل. اور یہی ہندوستان کی تہذیبی وراثت ہیں. غالب تمام خوبیوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ خود پسند شاعر بھی ہیں. انہیں اپنی خوبیوں کا اچھی طرح اندازہ ہے، جس کا اظہار انہوں نے الگ الگ انداز میں کیا ہے. بنا ہے شے کا مصاحب پھرے ہی اتراتا، بنا ہے شے کا مصاحب پھرے ہی اتراتا، وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. اور یہ شعر تو ان کی شاعری کا تعارف بن گیا ہے. ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان. اور غالب کو مقبول خاص اور مقبول عام بنانے میں موسیقاروں اور گلوکاروں نے بھی بہت بڑا رول ادا کیا ہے. جب غالب کی غزل موسیقی اور اچھی دھن اور اچھے ترنم کے ساتھ کسی گلوکار کی آواز میں ڈھلتی ہے، تو پھر ہر خاص و عام کے دلوں میں وہ جگہ پا جاتی ہے. اور یہ سلسلہ انہی کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا. انہی کے دور میں ان کی غزلوں کو سڑک کے عام خوش الحان فقیروں اور طوائف کے کوٹوں میں بڑی مقبولیت ملی تھی، اور آج یہ سلسلہ اسی طرح اعلی پائے کے استادوں اور موسیقاروں کے ذریعے رائج ہے. بڑی نفیس اور شستہ محفلوں میں ان کی غزلیں بڑے شوق سے گلوکاروں کے ذریعے سنی اور سمجھی جاتی ہیں. آئیے آج کلام غالب کو سنتے ہیں شانتی ہیرانند کی آواز میں.

خلف سخن کے آخری شاعر ہیں رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری، جن کا شمار اردو کے چند نمایاں شاعروں میں کیا جاتا ہے. ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے، جنہوں نے ہندی، انگریزی اور اردو کئی زبانوں کے ادب کو گہرائی سے پڑھا ہے، اسے جذب کیا ہے اور پھر اپنے تجربات کا حصہ بنا کر اپنے انداز میں اردو شاعری میں اسے پیش کیا ہے. وہ ایک نمایاں نظم نگار اور بہترین غزل گو شاعر مانے جاتے ہیں. ان کی شاعری میں خواب و نظم ہو یا غزل، ایک نئے پن کا احساس ہوتا ہے. یہ فراغی تھے جنہوں نے حسرت فانی جوش کے رہتے ہوئے اپنی اہمیت منوائی. ان کے ساتھی جگر، اصغر اور اسی پائے کے کئی اور شعرا تھے جو فراق گورکھپوری سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. سادگی خواب و الفاظ کی ہو یا خیال کی، کسی بھی شاعر کو مقبولیت بخشتی ہے. تم مخاطب بھی ہو، قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں، کتنا لطیف احساس ہے، اسے آپ دیر تک محسوس کر سکتے ہیں. فراق گورکھپوری کے یہاں ہندی شاعری کی روایت پائی جاتی ہے، جس میں کبیر، تلسی، سور اور میرا کے مطالعے کا عکس موجود ہے، اور انگریز

ادب میں وہ ورڈس ورتھ، کیٹس، شیلے جیسے شعرا سے استفادہ کرتے نظر آتے ہیں. ان کے یہاں فارسی اور سنسکرت اور ادب کی چاشنی بھی موجود ہے. علم کے ایسے بیش بہا خزانے نے فراق کی شاعری کو ایسی عظمت اور حلدل عزیزی بخشی کہ انہیں ان کی شعری تخلیق گل نغمہ کو پہلے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ اور پھر ادب کا سب سے بڑا ایوارڈ جان پیٹ سے نوازا گیا. بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں تجھے اے زندگی، ہم دور سے پہچان لیتے ہیں. طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں، ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں. فراق کی شاعری میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ ریدم کے ساتھ ساتھ غنایت بھی ہے. فراق گورکھپوری کی شخصیت اور شاعری میں جو بات خصوصیت سے ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے علم کے سمندر کو خوب کھنگالا، پھر اپنی شاعری کا راستہ انہوں نے خود بنایا. اردو کی کلاسیکل شاعری کو پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے لیے فارسی سے زیادہ اثر ہندی لفظیات سے لیا اور اپنی شاعری میں ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو پیش کیا. ان کی بہت مشہور نظموں میں آدھی رات، پرچھائیاں اردو ادب کے بہترین شہپاروں میں شمار کی جاتی ہیں. ایک موضوع کو چند لفظوں میں ایسے پیرو دینا جس میں ویسے تو وضاحت کے لیے کچھ بھی نہیں، مگر تشریح کرنے بیٹھو تو زندگی کے پورے فلسفے کا نچوڑ ملتا ہے. یہ مانا کہ زندگی ہے چار دن کی، بہت ہوتے ہیں یہ چار دن بھی. ایسا لگتا ہے کہ ہر بڑا شاعر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہوئے بھی مماثلت رکھتا ہے. ہر بڑے شاعر کو اپنی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اس میں خود اعتمادی اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ اپنی بڑائی بتائے بغیر نہیں رہ پاتا. اگر غالب نے اپنے انداز بیان کی انفرادیت پر فخر کیا ہے تو فراق بھی اپنی شخصیت کی صفات بیان کیے بغیر نہیں رہ سکے ہیں. آنے والی نسلیں خود پر فخر کریں گی ہم اثرو، جب یہ دھیان آئے گا ان کو ہم نے فراق کو دیکھا تھا. اور بے شک جنہوں نے فراق گورکھپوری کے ساتھ شب و روز گزارے ہیں اور جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، آج وہ خود پر فخر کرتے محسوس ہوتے ہیں. اس عظیم شاعر کی غنائی غزلوں کو بہت سے گلوکاروں نے گایا ہے اور مقبول بھی ہوئی ہیں اور عوام کے دلوں تک پہنچی ہیں. نرم فضا کی کروٹیں دل کو دکھا کے رہ گئیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی تیری یاد دلا کے رہ گئیں. شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سیا کے رہ گئیں. پیش خدمت ہے فراق گورکھپوری کا کلام جے شری گپتا کی آواز میں.

0: اور ڈرونز کے ذریعے خطے میں موجود امریکہ کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا اور خبردار کیا کہ حملوں میں مزید شدت آ سکتی ہے. ایرانی حکام کے مطابق حالیہ امریکی حملوں میں 35 سے زائد افراد ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان بار بار دی جانے والی دھمکیوں پر عمل کرتا ہے جن میں ایران کے پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنانے کی بات کی گئی ہے تو ایران خطے کے اہم بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے پر حملہ کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں ایران امریکہ کو آبنائے ہرمز میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دے گا. جکارتا میں آج 19 اور 23 سال کی عمر تک کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مہم کا اختتام کیا. وشواناتھ سریش نے 50 کلو گرام کے زمرے میں اور گنگا نے 55 کلو گرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا. 23 سال کی عمر تک کے مردوں کے فائنل میں بھارت نے سونے کے دو تمغے حاصل کیے. منشد نے فائنل میں 65 کلو گرام کے زمرے میں بھرپور مقابلہ کیا لیکن انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا. مردوں کے 19 سال سے کم عمر کے فائنل مقابلے میں بھارتی باکسر نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا لیکن انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا. اولمپک میں دو مرتبہ تمغہ جیتنے والی پی وی سندھو آج ٹوکیو میں جاپان اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کی 5 نمبر کی چینی کھلاڑی ہان یو کو سیدھے کھیلوں میں شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. دوسرے راؤنڈ کے اس مقابلے میں سندھو نے صرف 35 منٹ میں اعلی درجے کی چینی کھلاڑی کو 21-16, 21-14 سے ہرا دیا. کل ان کا سامنا جاپان کی نوزومی اوکوہارا سے ہوگا. پری کوارٹر فائنل میں مکس ڈبل کی بھارتی جوڑی تنیشا کراسٹو اور دھرو کبیلا کی شکست کے بعد سندھو ٹورنامنٹ میں واحد بھارتی کھلاڑی رہ گئی ہیں. آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. بھارت نے سماجی تحفظ کے فریم ورک کے تحت 1 ارب سے زیادہ شہریوں کو شامل کر کے ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی کل ہریانہ کے ضمن ریلوے اسٹیشن سے ہائیڈروجن سے چلنے والی ملک کی پہلی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. دمن اور نئی دلی کے درمیان براہ راست کمرشیل پرواز کا آغاز ہو گیا ہے جس سے فضائی کنیکٹیویٹی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے. اڑیسہ کے پوری میں بھگوان جگنناتھ کی عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا میں لاکھوں عقیدت مند شریک ہو رہے ہیں. امریکہ نے شمالی ایران میں اپنے حملوں کا دائرہ وسیع کر دیا ہے اور بحری ناکابندی توڑنے کی کوشش کرنے والے ایک جہاز کو ناکارہ بنا دیا ہے. ایران نے بھی جوابی کارروائی کی ہے. جکارتا میں 19 اور 23 سال تک کی عمر کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت کے 2 مرد مکے بازوں نے سونے کے تمغے جبکہ 3 مکے بازوں نے چاندی کے تمغے حاصل کیے. اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: آپ سن رہے تھے خبریں برصغیر سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. یہ پیش ہے تامر ارشاد پروگرام کا باقی حصہ.

0: ہی آپ سوال فرما رہے تھے پروگرام بزم موسیقی، جس میں ودوشی پربھا آترے کی آواز میں راگ دیسی پر مبنی خیال اور ترانہ پیش کیا. اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آکاشوانی کی یہ اردو سروس ہے، اب عالمی خبریں نشر ہوگی.
1: یہ آکاشوانی ہے اور آپ عبدالحفیظ سے عالمی خبریں سنیے. بھارت میں سماجی تحفظ کے فریم ورک کے تحت 1 ارب سے زیادہ شہریوں کو شامل کر کے ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی آج ہریانہ کے جند ریلوے اسٹیشن سے ہائیڈروجن سے چلنے والی ملک کی پہلی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. امریکہ نے شمالی ایران میں اپنے حملوں کا دائرہ وسیع کر دیا ہے اور بحری ناکابندی توڑنے کی کوشش کرنے والے ایک جہاز کو ناکارہ بنا دیا ہے. ایران نے بھی جوابی کارروائی کی ہے. دمن اور نئی دلی کے درمیان براہ راست کمرشیل پرواز کا آغاز ہو گیا ہے، جس سے فضائی کنیکٹیویٹی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے. جکارتا میں 19 اور 23 سال کی عمر کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت کے 2 مرد مکے بازوں نے سونے کے تمغے جبکہ 3 مکے بازوں نے چاندی کے تمغے حاصل کیے. اب خبریں تفصیل سے. بھارت میں سماجی تحفظ کا دائرہ 1 ارب سے تجاوز کر گیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت میں سماجی تحفظ کی کوریج جو 2015 میں 19% تھی، 2026 میں بڑھ کر 68.4% ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ 100 کروڑ سے زیادہ شہری سماجی تحفظ کے دائرہ کار میں آ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ مودی حکومت کی سب کا ساتھ سب کا وکاس کے عہد کی عکاسی کرتا ہے. وزیراعظم نریندر مودی آج ہریانہ کے اپنے دورے کے دوران جند ریلوے اسٹیشن سے جند اور سونی پت کے درمیان چلنے والی بھارت کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. یہ ٹرین مکمل طور پر ملک میں ہی ڈیزائن، تیار اور انجینئرنگ کی گئی ہے. اس کی تیاری میں گھریلو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، جو جدید ریلوے انجینئرنگ کے شعبے میں ملک کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کی عکاسی کرتی ہے. اس ٹرین کے آغاز کے ساتھ ہی بھارت ان چنندہ ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں ہائیڈروجن سے چلنے والی ٹرینیں پہلے سے ہی کامیابی سے چل رہی ہیں. ان ملکوں میں جرمنی، جاپان، چین اور امریکہ شامل ہیں. اس ٹرین کی زیادہ سے زیادہ رفتار 110 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، تاہم اس مخصوص روٹ پر اسے 75 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلایا جائے گا. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وہ ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کے عوام کے درمیان ریلوے، صحت، ثقافت، رابطہ، تعلیم اور دیگر شعبوں سے متعلق مختلف پروگراموں میں شرکت کے منتظر ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ یہ پروجیکٹس عوام، خاص طور پر ملک کی یوا شکتی کی زندگی میں مثبت تبدیلی لائیں گے. امریکہ نے کل ایران پر اپنے حملے مزید تیز کر دیے. امریکی فوج نے شمالی علاقوں میں بھی کئی اہداف کو نشانہ بنایا اور ایک بحری جہاز پر بھی فائرنگ کی. امریکہ نے جہاز پر الزام لگایا ہے کہ وہ ایران پر عائد بحری ناکابندی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کے جواب میں ایران نے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے خطے میں موجود امریکہ کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا اور خبردار کیا کہ حملوں میں مزید شدت آ سکتی ہے. ایرانی حکام کے مطابق حالیہ امریکی حملوں میں 35 سے زائد افراد ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان بار بار دی جانے والی دھمکیوں پر عمل کرتا ہے جن میں ایران کے پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنانے کی بات کی گئی ہے، تو ایران خطے کے اہم بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے پر حملہ کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں ایران امریکہ کو آبنائے ہرمز میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دے گا. مرکز کے زیر انتظام علاقے دمن کے لیے ایک اہم سنگ میل کے طور پر کل نئے تعمیر شدہ نمو ہوائی اڈے سے دلی کے لیے پہلی کمرشیل پرواز کا آغاز کیا گیا. شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو اور دمن ودیو اور دادر و نگر حویلی کے ایڈمنسٹریٹر پرفل پٹیل نے مذکورہ ہوائی اڈے پر ایک خصوصی تقریب میں اس پہلی پرواز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. یہ پیشرفت حال ہی میں وزیراعظم نریندر مودی کے ہاتھوں نمو ہوائی اڈے کے افتتاح کے بعد ہوئی ہے. براہ راست فضائی رابطے سے دمن میں سیاحت، تجارت اور سرمایہ کاری کو نمایاں فروغ حاصل ہوگا. مقامی انتظامیہ کے مطابق مستقبل قریب میں نمو ہوائی اڈے سے ملک کے دیگر بڑے شہروں کے لیے بھی پروازیں شروع کرنے کا منصوبہ ہے. انفور میں ڈائریکٹریٹ ای ڈی نے دہشت گردی کی مبینہ مالی مدد اور غیر قانونی دراندازی کے ایک معاملے میں کل ملک بھر میں 13 مقامات پر چھاپے مارے. ای ڈی نے مغربی بنگال کے کولکتہ، شمالی 24 پرگنا، جنوبی 24 پرگنا، مرشد آباد، ہریانہ کے بلب گڑھ، اتر پردیش کے دیوبند، دلی اور دیگر مقامات پر چھاپے مارے. یہ مقدمہ اتر پردیش اے ٹی ایس کی درج کردہ ایف آئی آر کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے، جس میں ایک منظم گروہ پر الزام ہے کہ روہنگیا اور بنگلہ دیشی شہریوں کو غیر قانونی طور پر بھارت میں داخل کرانے، ان کے لیے جعلی بھارتی شناختی دستاویزات تیار کرنے اور ملک کے مختلف حصوں میں انہیں آباد کرنے میں ملوث ہے. ای ڈی کے مطابق مغربی بنگال کے کلیکا پور میں ہرورا الجامعۃ الاسلامیہ دارالعلوم میں تلاشی کے دوران 40 لاکھ روپے نقد اور سونے کے سکے برامد کیے گئے. زراعت اور کسانوں کے بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی جیسے چیلنجز کے باوجود بھارت نے اس سال 376 ملین ٹن غذائی اجناس اور 377 ملین ٹن باغبانی فصلوں کی پیداوار کا ریکارڈ قائم کیا ہے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ اب سائنسداں براہ راست کھیتوں میں کسانوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کھیت بچاؤ ابھیان کے تحت 1657 سائنسی ٹیم نے 728 ضلعوں میں خاص طور پر ای آئی نینو سے متاثرہ علاقوں میں تقریباً 1 کروڑ کسانوں سے رابطہ قائم کیا. وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت مشن آئی سی اے آر 100 کے تحت 100 ینگ سائنٹسٹ گرام چیلنج کا آغاز کرے گی، جس میں نوجوان سائنسداں مصنوعی ذہانت، اے آئی، روبوٹکس، جدید زراعت اور آب و ہوا کی تبدیلی کے لحاظ سے اسمارٹ زراعت جیسے شعبوں میں قومی سطح پر مقابلہ کریں گے. اڑیسہ کا پوتر شہر پوری عقیدت سے سرشار ہے، کیونکہ بھگوان جگن ناتھ کی عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا پوری مذہبی عقیدت کے ساتھ جاری ہے. ناموافق موسمی حالات کے باوجود عقیدت مندوں کی بڑی تعداد گرینڈ روڈ پر موجود ہے. بھگوان جگن ناتھ، بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا کے رتھوں کو کھینچنے کی عالمی شہرت یافتہ رسم بارش کے بعد دن بھر کے لیے معطل رہی. اس سے پہلے تقریبات پر اس وقت اثر پڑا جب مبینہ طور پر بھگدڑ جیسے واقعے میں ایک عقیدت مند کی موت ہو گئی. بھارت کے ریزرو بینک آر بی آئی نے ملک کے مالیاتی شمالیاتی اشاریے ایف آئی انڈیکس میں بہتری کا اندراج کیا ہے. اس کے مطابق یہ اشاریہ مارچ 2025 کے 67 سے بڑھ کر مارچ 2026 میں 70 ہو گیا ہے. یہ متواتر اضافہ ملک کے مالیاتی خدمات کے بڑھتے دائرے کی پیش رفت اور ملک گیر سطح پر مالیاتی مصروفیات کی وسعت کا عکاس ہے. کمپوزٹ ایف آئی انڈیکس 97 اشاریوں کا احاطہ کرتا ہے، جس میں کوئی بنیادی سال نہیں ہوتا. وہیں یہ 3 بنیادی پیمانوں پر بھارت کے مالیاتی ایکو نظام کو بھی پرکھتا ہے. ایف آئی انڈیکس کی شروعات مارچ 2021 میں ختم ہونے والے مالی سال کے لیے اگست 2021 میں ہوئی تھی اور اسے سالانہ بنیادوں پر شائع کیا جاتا ہے. اولمپک میں 2 مرتبہ تمغہ جیتنے والی پی وی سندھو کل ٹوکیو میں جاپان اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کی 5 نمبر کی چینی کھلاڑی ہاں یو کو سیدھے کھیلوں میں شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. دوسرے راؤنڈ کے اس مقابلے میں سندھو نے صرف 35 منٹ میں اعلی درجے کی چینی کھلاڑی کو 21-16، 21-14 سے ہرا دیا. آج ان کا سامنا جاپان کی نوزومو اوکوہارا سے ہوگا. پری کوارٹر فائنل میں مکس ڈبل کی بھارتی جوڑی تنیسا کراستو اور دھرو کپیلا کی شکست کے بعد سندھو ٹورنامنٹ میں واحد بھارتی کھلاڑی رہ گئی ہیں. جکارتا میں کل 19 اور 23 سال کی عمر تک کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مہم کا اختتام کیا. وشوناتھ سریش نے 50 کلو گرام کے زمرے میں اور گنگا نے 55 کلو گرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا. 23 سال کی عمر تک کے مردوں کے فائنل میں بھارت نے سونے کے 2 تمغے حاصل کیے. ونشد نے فائنل میں 65 کلو گرام کے زمرے میں بھرپور مقابلہ کیا، لیکن انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا. مردوں کے 19 سال سے کم عمر کے فائنل مقابلے میں بھارتی باکسر نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا، لیکن انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا. آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. بھارت میں سماجی تحفظ کے فریم ورک کے تحت 1 ارب سے زیادہ شہریوں کو شامل کر کے ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی آج ہریانہ کے جند ریلوے اسٹیشن سے ہائیڈروجن سے چلنے والی ملک کی پہلی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. امریکہ نے شمالی ایران میں اپنے حملوں کا دائرہ وسیع کر دیا ہے اور بحری ناکابندی توڑنے کی کوشش کرنے والے ایک جہاز کو ناکارہ بنا دیا ہے. ایران نے بھی جوابی کارروائی کی ہے. दमन और नई दिल्ली के दरमियान बराह रास्त कमर्शियल परवाज का आगाज हो गया है, जिससे फिजाई कनेक्टिविटी के एक नए दौर का आगाज हुआ है। जकार्ता में 19 और 23 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के दो मर्द मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जबकि तीन मुक्केबाजों ने चांदी के तमगे हासिल किए। आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आलमी खबरों के बाद अब पेश खिदमत है क्लासिकल साजीना का ये प्रोग्राम। आज की पेशकश में मशहूर वादक ब्रह्म सौरभ सिंह विचित्र वीणा पर राग चंद्रकौंस पेश करेंगे। सलामत कीजिए।